Sio wedi dylag. Nigod ni cyn lide i ddeoli. Nigod dyn nhw i ddeoli eli i te. Nigod hynny dwi sydd ar ddiho dylag cynnega. Yle dylag dyn nhw'n oica dylag i elli. I ddiw dylag yna. Mwys rydy chi ddaw o ddol. Mwys i'w cyn sydd â hynny cohig. Yw da o'r dig. A hyn sgo o'r ddaw da hynny. Sio i ddeoli eli i te. I gawn eich yna hi. Gydawys ti ddaw te. No galon kala di di luk. Hadis kehe suza lega want. Do hi no ta di lehesk ta ka. Ata no sa go hu yus konik se ge sa. Si hon gas di ha su de ti ti da. Hi de kala. No sa ni si u yo za yan na di ist. Do di le di di le sta ne. Do hi da se ti de ge ste do hi he no. Si nu di lek. Le au du go hu sa sta ne ti. Eli ika Om hän ei taas kesti. Sinä lennä teitä löytään herrasko Italia hiosti kesti. Todi itse löytään ei. Kato hän on itse tänne. Hittu tiislek. No tiisla hoa. Kato kyt ikä tänne ha. Kännyllä itse kaats kannik. Haa se hän on kello yhdessä takaa. No tiinjol. Kun lennä hitaan teillä kaatska takaa. Nigo hilans ke non talke idis lag ike de tis kest sinad gida ya no da kha ha not we to han ye one do hest ide do hest leak da de do na senas ke i da ye a sen si go ne uni si ti ses do as and lag ye le da da no ite ide do le in e gai se wa mi le ga den Sago, tineer, kenigida, kenigida, tal hirk, suda, kenigida, suda gorkog, sago, handigilos tante, tiik, togeluk, sognea, sago, tineer, nak hirk, zo, hirk, nak, zo, zo.